그 르그니 랑터그 샤완디 마히에달리 마흐슬라달리니 샤와 강마접 고너라 요너리 힙진튼 차르는 그 고나 샤와 마접 고너라 요너리 단 참참만 순시 지나 샤인다시 흥영르지니 하마비프트그감 순시 샤는 그 샤이 흥영르지니 즈 요치 마르타라양 담무고 스이와라 샴슴 요니 영 참참즈간 순시 지나 모마 지앙가다지 가자즈기나라 담무 셰담만다 송지메 큰도르시나라 타크타가 추심 가르드그 샤와 강마즈그 샤이 그저름 디초니 하마조라 송지니 코트그릴라타그 안담무 나츠고 촌니다랑 그 셈컴더 뇽드 용고가 시딘초니 다샤인디 길치 주주 다른 다르트가 돈덕 조즈기 요노 달 홉잔 조그미니 샤이즈고는 말 홉자부스나 아랑흑가다 그르게 제츠고 코르기 치몬다고 주 어지금진데 지게즈 지금 마프탁 지나랍탁 조그니 마르타 지나랍티 돈니 하네부터 무즈가 텔린 조그요카 되게 샤이즈감 돈 시치나 다지 지금 길가스 말은 아르마 마무즈긴 데지 회차 지금 마시 이게 히마히 버더니다 가차 남바나 츠쿠셀이 하마 비트근 딜와다라시기 얌친 차간 차게 차가 추게 로코니 도모니르탄 요크티다나 Варкав дэта рэнгэ сэмкар нёмдэг дэнг дэнби рэнгэ шайэнди ячи юнг отэбгэв лобжунг тэр нечу дэ гачин дэдин чуны дэ шайэ чонг жүгэв дэрэмдэ лонгчу цыган зэнжүгэ сэмкэм тэр нечу. Озу тау жарган ран дэфти кэргэ хама анамшу чинда дэ хама каркэргэ кабдай куну няни сонна дэ ям царчи кэтэму кэргэв лорджев чэни нан самцэл анэвэтэму ойок нарэнгэм сонна шэчэнах шэгэ сэмсэртэму ойок хама лалазу дэ кабдай куну. Шайэ анда рэнгэ царлэнгэ дэрэмдэ дэ нема рэрэрэ рэнгэ кэргэ Чорка мапчи гарангира та лонгчузга самби нзинга сикону. Ранам сону шечина тамуга семкум тар нечу хачин гарка музури. Нема ланди таранга чигар кага цак ама ама чиштиган да кандазу чиду койнин дуршил. Нема ланди инжина ташай нямма жин дуршил та тамуга чо нама на цугу семжи та юни гатан гарта и чимдагара юйчир. Янкарга чимдаг шам семчим чимдаг намшул чин хирв чин тавхи чин тамура ян дэй гамма юнар дидана датан дарт ай карга шава нямчу кучуни панцинла ловжунг чу та гачин дэй тахчигри. Тинчуга ганьяму инжина чимцанга санцамда хсарун жи баар чимцанга санц мхсаунда дугу хама вивчгэм реванда лгбу аржинчун шипи гнангызгэрэс санцм энцм жих данклина адас уунжина шайгын арынг кыргых дамчулла гэн кырвэр нэнт тапа детавс хриттин чони жирм ти чони шайга рамтг рамжын ранган чыгсан банды ртисэн ичүгэ неваян тунтапкэс тани дэрэм пэжи сунгатан фтэнди шипи рамцгэнд хира рамтг гэмкондын нэригэв жини ада жэжгра атар гимконда кырга техсалан жогону гыртаны чимди кыын кырга сурджинг чимцинг дарымды хинди торидали сайиндин арангчан перваран жанимг мыргиркен дефти далини ататагын генера чимцингдыг дондыг чема чонсом гангзыг генера ди кырга тыгчүк лиди шигипчиги ди тыгчүк шипи гангчат фтрали атаны мыргирг самчирин домби гангчан ди гоян хцапкри дали атай гого сендер тавин жаним ра хцапкри дамби шипа чонтындыг хама бивтикэн деванд ата логгоз юнжуг рмазын да тантып кэсэтэн дип шипи семкум де тан дейин гансун шипи рмандо югазыран жогтып кэсэкок тэгэзу атар гомэн джина шайзыгы чызыхи джизы шайзыгы кабзанга мандыгсы гону шайзыгы нымынды хи гону мара го гону мара зыдли чимцынгы джигы жава чечун гансгам сону шечинар шайзыгы мы гону шайзы цапшыгы екы манжигыни дымон иртан шыгы йок дидана ата тазуан джинара янчыгы чу дидан гтан бага гони шайзыгы зора ганла гансам гнанга цапшыгы кичыгы дали чимцынгдага кыргы чапчазыгын бештаны ата тазуан джинар кырзу самцыды шайзыгы кырзу джина ди кыргы шава тахчыгы жарым дэнру ди самцыл тацлы чисг ёк тэ шяли шякып чиг тэ жилни суна та хама бүтүк кыргым дэванда ёкваз юм тумну мацык шайгы семкүм дэ тэн дэн шага сикука тэ нивар хызын байна жина чимди гаран жилнда салын жоңур сон башы бар чимди гаран жин салын жоңанда нэр жинчи ми бир шертгу ийжүрэ сон бачы пи жирмз грес ширчун гэ шавалыг бир жо бир гонжо гэ чарчин зин грес жирм ти чот тэ хумар рынг кыргын дисэн би ёцэн дэ тэнэм ши батын рынг шэн чандлыг бирн хунга тэни аран жин салын жоңуй гымгын бин да пхысым гэн цовандар зүнэ ийжү чели лгцэн дэ хэртэг гоним торндык тунгала суга гэ там дэвтин далини арангчян первин аним царлун жонванды мөнжир шегугас тимцонс чимдэг арангнила лебдара чапах чупала суквагы дымуг шавчунд цамжыг далин цовандын зимжи сөр шепа тэхи сонната тагзул арамжи арангкта арангртын арангник арантанд фтэн тамни арангнин царлун жонвадын чапжигд кэрг шингали юнг сэрмен бир намбазгы сайин дин дэргүй сонната мысыг мыхозун мыхый зонз штонтып кэс тэгэ

0: 다 참마 아 요너 뭐 로크 좀 많이 너 환조 지나 고초 따로 요노고 조전 손지나 고초랑 그 조자 오늘 더 조자도 그 사그니라 조자도 그 다시 그 건장 요실 망오양 서정 건 고초 로크 줄이 이제 고드기니 더 모나 바즈르 뭐
1: 제제 다 티기다나 지수 콘센트 더 손지나 다버 아니리 루치무즈 고르소
0: ngochu konsen den songina ngochurang tong khon kelin do ngeri jigi lo do tsira lo jamor ta ma lo nga mongor kunai ta do mona basgi
1: je ta tawr ga nesla te no na halim lo tsik yong go ta chmuz
0: ta ngoma sa kin ngochu lirniri jigi lo ni tam zim ni gor mare nanang ga ni tong ni khsar nga go lo chergab gara den chu dong jir mo dan to tsgan tsong jin na ngo chu chhir tong zga ga ju gu tmo gu mung bi yon shi
1: je je ta chi chu ge kong sen de ten dal tang lo ta shem gu de shi ka na tun halim ta ka chos shim zgin
0: ngo chu li shi ka ta ka chos ta ng ya ngi na ngo chu rang ge sa ni ge lo chul ho ma ta da ge chu ma ni sa ni rang ge sa cha ga no kha mang tsu ge la z da tmo gu de ji ta chos tsang ni них чари тгжэлэ өчөр маван ангоч таарунра дигер кутан дөр жахчили тигэна тели токки лерни гана дөнд тгчө такмо тани ангоч ди чэни кансон гинаян өчүн жоккаг жоглугра норнук лакана да генден өчү юна кочлик меного хосира няңра тани норк өчүгра да жангото өчүли дали жагыта тонз жангтан гонрмо тө жаның акыры жагыта тоян жаныңгы да тавр жаныңгы нямаңазгы да кере милонду кусуй жагыта шай юзүндүк чегуну да мунан базала тогда ти сажо тер ахшигы яң тигизге часы гонр өчүм торгынгы ахшигы матры юного цаңмай ного торзин ди жашанды өчүли жагыта кере милого сажо ты лиго кумо тогда мочу хосира лукр нямара норк укчугра томота яныга кердон дечу тосун жыгы тадага тонзи томо жердон жыгы та чарами лог сажу тонзи деп жери жыгы эк донор тогда мочу ту нано доска тилик донор мо жыкы томозга да мочу рынгы тади тончи на чугногу егелон да жыгы мочу рынгы дан сонгыни тадага зорча туги жыгы чарами лог сажу ли то лики сакомо то жоглук даадик хоси сергимек нян сергимек таништи сергимек норнок өкчөк сергимек тажамгы дөйөпчөтөнө өчүн жука маң цокко гендэнг кочуй тэк мен томо мазган арын тажамгы жер тэкмо
1: терин чанты таңны но тиши чеши го
0: а чөмө киргим гарын чеки
1: я демо
0: я демо демо
1: я чө демо
2: я демо демо
1: арэ татын чечу цопсын демкен чечу кансаг килеван баг тонзи шилкер ошо
2: Тасангын ангачу шканца чинхуин гэна тонзих зуун дэнру да чиг шкамхас гүнэр хаму серу гэ дил сэрдэг да даун зу харкам дарын учу ул хамиг гэ да чиг мар чара стан баласгүй да тишвара даун зу хэрк алэ тиртак оказ тисук да чиг тонзис га наказ га чалах дамз гэр
1: же картон тер шертмөнөгө нече чимүз
2: нечлык шиг шаг да тигина ясчига сон зачу ба маа юмай далес гонор гапс чембу тавок зоо томос гэж
1: же чачу консен нэр нямли кэнд
2: а консен
1: ре чачу консен не таю
2: не таврин гена самчлык дамо ичир та
1: нормали ка зоо чачлиг бол
2: зоо ундан ду секунд дан чунди а накан дан ду чук зэг тамогз гэкэр ок та тэг тан да чиг да тонз гэргэл ди нура яг чиг шэр жгну ди яг рэкнэ ду тамо тамни дан у зэмба инжэ на да чиг цунлиг шуга ди ярмра жгну да капшкна ду тамо чачиг ок та
1: ре та чу рэнги тена да тангэн ди юнэг тонё су чэзэрсам
2: зоо инжэ на да ди гэ дамо ngchu korgin dum chembu sin dang na rang ge chong ji ndi sab chi ko chong ji ran ru dang zu je je la ga da chong chap ja ran ru je che tang ju so ran ru tum ge kor kip sin ok
1: re ta ti gen de rang ge sani na chong gor ta zu chi chun de shir sung sa chim zir
2: shir ge ji na sha ju sha ge ma ka ji na da ru da chong chap ji tong na ji ko na ra ti ge na so ran ru da tu ni chong ta ji nu tum zir da rang ge sa ni ne ra chong ju chong ko na ja маканданду даасун даасунчин да нмуга цугчингалакасуна локкич шаан томсгэ
1: же чу нэнгэ чэзгэ
2: а нганнг ливзу атат
1: чу няга чэзэ
2: нганнг хцхсэм жасэр
1: та чэжэ консэн гэна тавэрсэг нэрнун ятэни маавагэ пэджинг дэнжонтэ чэсаана чэмэзэр самк
3: Тина тицуки гынгы терынгы ленсын тонсым нэн жыл гудан та лесындагы сомрын ганкыр ба ларгер ахитан таркыл ба шигилу шекип таркыл ба гондық сэнан тонсы оным рэншинын рказан амдегі чашығын ялымдан донзын шинын лесын аржеминан ла ғасу сама яң кірінжіл ғашын янкон аби мытыты ғасу сонғын өркіл алуң түнгі лесын жэндіғла ғсанжинан бір яны тэжи чеші яда демушы рубына ба
4: Марин тэндэлгэ аруэн нямдэх дуэнэй, чамтэн зэдэгэн цуа агалэр лэн.
5: Ацу жима тэнэзэн, цаачым ацу тэн нямдэйо.
6: Цаачым жи ацу дэтэнэн царзэн жунгвэр сунгшуф шэчэн ё.
5: Цаачым жи шэмэн жи жэрсэй кэгэн тэн энгэн нэхтанкэл шэйо.
4: Sachum 나치 차트 참우리리 영 존충세기
7: 다나 비진지 디슬로 종하인 아디엘스티 익사른기르
8: 아디엘스티 익사른기르
9: Nyankunaba, Tianabab de Muina, Terung of Jersigadab Japitsi and Nitang, Jersigadatu Pitsi Nyaku, or Sigadatu Pitsi Pirgain Lazanya Mayana. Chetsi Tistarta, Jessus Angelis Lanyamber Gavsi.

0: рынгы шырды рынгы паса пайынды сонара чиг рызык чыктың нештің на чуқы кіргі тіні дат етті кіргі шерінгі шергінде зу чиг ням жуғыра торның оны рынгы дей чиг ням жуғы да цық секунд дейт ауыз шырды тана рынгы шүңрі невді ням жуғы шын ұра тіні тарта күчо рынгы кіргі чейді лоу жоңтың фтін бі гуыны ата цығыр ең тисафтин жуғы ғатын арта ауыз гафтина шығы ди нанга сым ю чирити нем жиг чирити на чу рынгы мыргындын суну шечина рынгы чиг ченким рынтын гатазына чукта жендин гырынгы тоншчидын чуван ди чуна юни аман чыты тарги ныгжин да тамжилла сукка гынтын дынын рынгы мыргынды кыргы ченким рынтын гатавата ырг тапкы мун тапкы кса тапкы секунут музрилата гызу кутина та чиг лалынди рачен ныгсым гызгына чиг лалыгыны ясманы ясекуну узучиг та тана шайынди чори арцасын хашулу менин гызгымырчи сержинда яна чиг ченгора да мунын амаршы менин сержинда та тетин тебжинга нахып читат музунун нара ачиг чиг челенг сунги ченгора да мухтиги далида али жеуги чапа жали кыргы лигзгинда жеркип чиг дансы жидам буга яна чиг нахып читат мура кутина кыргы ченкимги кыргынизги чэтугзина чуку чунрини үлэрэн гэрэлэн чуку да юзини шаг юуну тэвжин тэти тана ганагы та рынгы нямнын ра рынгы кыргыт хобнир тэн тэн би та чу сужин гэ чин кымргниг чанды мувчузгина жачи хобчугна ба та чу лецэн дэм сун шэчэн чэрна чил хора кахтал он эмгэс клецэн згин та
1: Da zu jinden gezogen schon das sie gewohnt kommen da wenn ihr da zu damit sie kommen da haben ja smart kasten gibt denn da holen ihr da zu dem da 60 kan da zu meinen du da schon gut da buch zu meinen du da da da haben sie so so die garen tun da zu gibt nehmen zu da zu kommen sie gibt da da zu da zu Da chinkla sinjuratga chinran chungkhurigla atam baran chungkhurigla sunkhipa ta to thamchi ta jindeng chuara da jindeng lgmeng chuna yonut mudra da da to thamchi ta ta ta ga ta sang dang tan ba go chinkung go sunkhip ta yang tenggo mo dang so so nyero az ga chuna yang dang chura da yang sa su kong ma song da ti se sang la zu sa ko ju sa ga yang sa ge tang zi men zha wa da tu de da ji meng gu mu de to tai na ra yang da sa ra da ki tong na si ra chi ga yi gu ni na zhe sheng ra de da de da gu ri ren yang zu ci ge gu ni na da zhe to tang zi qi shuo ma zhe yu nu ge de xi de dang xi ge tang de mu zhe ri ya
0: zhe ya zhe zhe ri de ni та чувчирна тиг чинкм коригнд лгжира анда чиг сунгч би гужуг хипша тарг натв зунти мант жоқ юнри шака юнри чин ран тиг нен кунан бан сунуп шенара кала канцм гранман га сем мочим чулу юче даян калу чила нандын га цат та жачи топчуг нан ба зуян раран га цуанги га лглин га чокер чинкм сунгчун сунгчум да ина дикр га гипачс га ёк та хихин да чаян чиг ян чи чани чиг мовчу згдан шурд ксуу чу лгланга лаканы чи хичи юнгу гэдэ тала ревазтуна
1: о я я той чинкын сончунгу гила данги нарын гэ хич гэж хэсэна той инди нада рансун корига пен рансун корига пандана да чинкын гэ денцэг гэ дэ пэнди чин тэгкому бүгэн инди нада за тангран чинкын гэ дэ тоним дан гэ тондана да за тангран нэцэг гэ ди сагэнэн гэ чэг зүс чин тон югму ᱛᱮ ᱡᱤᱢᱛᱚ ᱥᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱩᱥᱤ ᱢᱟᱨᱟ ᱫᱟ ᱪᱟᱪᱷᱩ ᱠᱩᱨᱠᱩᱱᱩ ᱡᱟᱥᱟ ᱜᱚ ᱡᱚᱣᱟ ᱡᱮᱥᱱᱟ ᱡᱚᱱᱩ ᱛᱟᱜᱱᱮ ᱛᱩᱱ ᱛᱷᱩᱪᱤᱛᱠ ᱠᱚ
0: ᱱᱤᱨᱤᱭᱟ
1: ᱤᱦᱟᱢᱤ ᱛᱟ ᱨᱚᱥᱛᱤ ᱥᱚᱪᱷᱨᱟ ᱫᱟ ᱛᱤᱢᱠᱩᱱ ᱜᱚ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱛᱟ ᱥᱚᱱᱪᱩ ᱞᱚ ᱠᱚᱥᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱚᱥᱛᱤ ᱥᱚᱪᱷᱨᱟ ᱥᱮᱦᱩᱱ ᱜᱚ ᱡᱟᱢᱵᱨᱤᱭᱟᱱ ᱡᱤᱢᱟ ᱡᱚᱜ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱪᱩᱥᱛᱤ ᱱᱤ ᱥᱟᱢᱟᱜ ᱨᱟᱡᱱ ᱟᱨᱤ ᱯᱷᱟᱱᱱ ᱥᱚᱠᱟᱡ ᱠᱚᱱ ᱡᱚᱜ ᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱠᱚᱨᱤᱜᱤᱱᱟ ᱡᱩᱠᱩ ᱠᱷᱟᱣᱩ ᱛᱟᱱᱥᱚᱱ ᱛᱤᱥᱣᱟ ᱥᱤᱜ ᱯᱷᱟᱱᱱ ᱫᱚᱢ ᱫᱨᱮ ᱱᱤᱨᱤᱭᱟ ᱟᱱᱤᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤᱛᱟ 사라라 다사스 총가 다사스 산타나 다식자가 통스 망한 요거 되나 양 시그적 그 소프 그 비센 되는 거 요금 되나 양 조건만 그 용고요 뱅거리
0: 예지
1: 아 디하네 런손 지중거 니 코자다 켄퉁거 상족 통지다도 탐생 고릭선 줄라테니 디 고릭거 송충거 되니와도 통다나 근데 또 탐생 세르몬드에 타비 다양 다 유크리테니즈 나족거다 상족 통지다 아 서총이들이 디 탈마테네요 용구야라 팔탁거다 아 디서 상족스나 호르징거를 강당 당승거치고나 세정어린즈 못다요 단독도 진짜 사사산산아츠코테
0: ᱛᱮᱨᱱᱩᱨᱛᱟᱣᱡᱤᱱᱚᱜᱚᱛᱤᱱᱫᱟᱥᱤᱜᱚᱱᱫᱮᱞᱫᱟ ᱛᱤᱥᱢᱤᱠᱩᱨᱟ ᱥᱤᱴᱤ ᱡᱩᱜᱩᱱᱫᱟᱥᱤᱜᱚ ᱥᱟᱢᱩᱡᱤᱭᱚ ᱛᱟᱱᱟᱫᱟ ᱟ ᱛᱟᱛ ᱛᱟᱛᱟᱨᱟᱞᱚᱜᱱᱟ ᱤᱛᱟᱱᱟᱫᱟ ᱥᱤᱜᱚ ᱛᱟ ᱠᱩᱞᱤᱠᱥᱚᱱ ᱪᱩᱱᱤᱣᱟᱫᱮ ᱥᱤᱜᱚ зүгийн өндөртөний жигнтер дажачи лобчгоо намбан цунывшиана чу дарков жинкэм сунгчүм жинкэм коригэнд дэ гусунгчү би жүндэ гэчи багамыг чива юм баг зэрэг гэртэний да сомигрэт музуян нанан бэкони чур жигжима чунсм раптэн гэнгэн нара жиг тэмгэ жүйжиг лакарам бавгони тэмгэ нэртэн дина конивше конуч наранг цуанг иг лгэнг лакани чиг юнгуг сема кэргэчэ кэмэн тэнг даванд музу чигэтэп гуг лакавшэр юмсктэни кагэрэнг та сомиг зүтэна тэнг жүйжэ дэв амнара тэр чэжук нан базэртэг канишэна чигшэгүг лыкэм жана чихим жүгүг жүйшэнд музу бавтэна янта зоян чиг лобтгна ба цунивше чина чу мэнгэ гэрэнг лоб жунра карта кэян чиг зик тандани кавдазгина
1: я я я данни ян зэгэн гэ хицк на базэ гэндэ марадзгсина томо ингина да зонум жутвчэли делин сүнгэжэна чүлэн ина чи дарын гэ да нина ингэ пайз сүнгэжэна ая пайди зонум тэтэ делэ хүнина са тангна зүгэрэ гэнэ зүгэ тэтэ делэ томо ди намба тэтэрэм гэрэм гэдэ дисинкэн тэгин кмаяри тэгэж наж гсан гомо. Ням онд на да чепэр гэдэг төвчлэлэл эд наж гко. А хөлин дина да хүнчин дан үзэн дүн наж гэ сэнчэн дуудад да кориград боцгови. Асиг боцгоны нуу да дима ян да имманам гэ кориград асоо койоли да тань на чэчэн дэс иг дан сан сан аз гэ нуу. А да тэтэн дэли да ян зэ коллекцион кё гэ да ран сун гэ
0: Ready.
1: 嗯，打打打，那个林子的家里的里，让他，嗯，从那个打，让那个打，你可以考虑一种情况，那就个，考虑个那点，读中文的里的里，打出他们个，嗯，口音的，啊，读中文的，谢谢，啊，有关系就等俺们隔离完。
0: 对，关键期，呀，关键期，这个小娃拉姆住，嗯，都等成绩摘起的了。
1: 呀呀，你怎么关键期？
0: 呀，搞死的么？
1: 呀呀，的么？

ba. Tehi songna ta tagzul rimji rangkata rangshtan rangni karan thangda chintamni. Rangnin charlung jongwa tang chapjigda kirga shingali yung sarmanbi nambazig shayindi ndirgui songna ta masig mughwe zongzig shtuantabgasi. Тэгэ шаин дэ царлун жонгунэр шаин дэ кала толсура нэтэн зэптэн игун мэцэг чэмд гарнгнилан цуны шэчин арнгнилын царлун жонжу сызгам сону шэнара хама тэн тунгу жагу мэни хама шичуг нямнюнг зэрэ хама шипи кэрг организм жан лобжа зэг жан лыгтэг зэглэн итэ мэ ижимэ ка тэг цэнма гэ тхума нямнин гэ чони та нямнюнг сэг дэлин жогун тумуз гэри тэ дана рангнан цуны шэчинара тэг царлун жонжу гэ Korig dhvchini rewaadab zhagi rinig shanchaad yung kirgib zayi dib jirji yuvsan tovi dhikhi songna da shayi di mughi yuqwaazgan jugtabnu mazig shayi di yung kirgib khuirtu anangabzing nechi yuqwaazg toyng yuqasi dhagsambari vzhiwaan jina cuwaan di namjir yuqwaazgan zinju chimdag rinig cuwaan di namjir yuqwaazgan zin shang di da shibir jirtul shar jinib shibin charlong di khinda panchiwa shiris thomir shibana tanung mayin basi yinbir hrnyam giwa ti geshi gi chapta rangdak damsin de sapkri gu ju tani hama web tig lar chang bi rewa tang rewa da to khur gu torngi tang mamtin ba li shong wi ngal wa ra no khind de jenyo tak tong tpa tang tani sai de rangnyel tanglin shi ba ga khur gu chorwa zna chu gu da ga khur gu rangdak da rangchi gu sam ba tang chi tip ga sitani chimdag sai gi semkum da ying da bir odong to bir ne chil gu gus rangni tang shi bi sam ts tang semkum rang bzin ji shir ngun chu ba tani semkum da ying da bir ti wai shi bi nang sam ba gan jir tin da de thang chan gi chek gi jun de ru gi tip ju tani semkum shir ngun bi kir gu ne bi tang tan bi in sim rang bzin ji de la kir gu yang rontok niwan ta thonju ti tangna kirga ngar lihtang sapi goni rangnil da ngi sambar tabdi chin thamnu ma chik thlas ma nam tag goni mag zan tang dendi she per yang a dendi yel hiju ga kirga nam banda yang chig thab gas ta jwar ta ga chu rangnang ga chuwan de namjir zga yang tu qasin chenju ta ga chimdag rangnang am chonu she chinara jun chuwan go mandag warsang da sim gar de ko shawa kang mang zgo chire dan de ga in jugo de dan de de gen jugo de dan de chu in jugo de mang zgo chire yang rang rang ga ne ko sem kum ta tang tan bi sha yin de yang ji chuwan de chu nang me pa tang yi chi me pa ta mo zg ka tang manin ju rang rang ga khir ga kar nang ra de gen ga shawa da chma tang lang yi chu ra chu se ma ngelin to pa ta ga khir ga sha yi de hrtsam na wa chig sam mu zun ju go yo nu go chi ng ta nam zgi na ra ka ji мо мтбгэра мэрчил масууга кэрг катгодон дэм чэмдгара юл юучэри ин шава мэргана мосуун мэрчин дэрэн ардэг чимус гы бодгандара ран гы чимсангын дэ тондгана ор гаргар чичик нилэн ра тангны индавны дэмг кэрг чимдг лок хэнара юучэ тэг гартар рангна ам сонв шэчинара чиг шай ертэнгэртэн гла карэван донжу майн бра ран ран гы шава чопа чүртэн гла канара риван антэн зэмба тэр хитэни ернгава инжина шипи семкэм цаалун дон рурцэг хсувчи дэр рурцэг сувчи на шай гы семкэм пэжи гы чачин дэ мэги далени чингл шипи чилэн ам зэнг семкэм дэ тэгтэг шэ тэбз грэс тэнэ чүртэн гы рурцэл дон ngu mandrala shibi jintung ga semkum anatun da nirdeng ga ngani sil tabde huyena semchita yemug bala suqa ga kirga semkum ga anatun da yang shigi jirji itamni di semkum da mu mamjong zu aru taba di taba ziri sikh sovjim kan taga shayi ga lo tsu jar gaf suqda nif shiachak ga kirga semkum ga gimko la suqan dif di dalini insim ga da rurci kir jichan da nemju huyena dar zichi ra kirga zichi ra kirga dap shijong la suqa ga zichi рошцика нам бандатав тэни чэлиг нэтик огтэни та шайг рошцэн дептин далив самцча йгэн жирванд шиг жиргэр хтун тавжан рошцик чундэни ркангалгам нямбу юн жун дев жондэр итэмну дэрчлим юн тамну памкала сукан дэ гадун ту пикэрг симкэм дэрни тапа сын тапа тэни мэтэн мэварам дэндив шэ пикэрг гэрсун дэ ян хи тапа тэни рошцик хсубчин дэг шайг дэгник дэхин дэн пэжи хтмур ру елтэмну мэцэг зэватан удэтэн жэнтэн жирврин ркэндэ хтэн тапгэс цува дэг дон ту би ниван дэн торндык сэтэн тапгэс тэгэ та шайг арнава мөн жина шайг сэмхэм царлун ра рошцик хсубчин дэр та дарквчэрна шайнд зэжу ганунд арнавжин гэ чинис хрэрэ та шайнд хэрцэргүй гүн уга нэртэнд музга тну кар мөн анжина шайрын зэжу гэ дисүлвшэнийн зэжу гэ ран гатвшин дана хамаз гүсүн шай ярцэргүй гүнз пажир хэсэж мара ран ран гэн царлун ган дангс гэ врада дарк ран ран гэ шайг ла кахэзлун рада очэргис энэ дунарцэ ингэ чурцэрчлэг ган юанд